0: 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias.
1: Hoy por hoy Lugo, Antía Montes.
2: Hola, que tal? Bo día, arrincamos nova semana e novo mes. A provincia de Lugo inaugura xuño con influencia anticiclónica e máximas que van pasar dos 25 graos, pero agardando pola chuvia, unha fronte fría vai nos deixar precipitacións esta noite. Hoxe van dar comezo tamén as obras de adecuación do aparcadoiro do ULA, que o goberno local de Lugo denomina como Leira Parking. Esta fin de semana desplazouse a talía alcaldesa Elena Candia para anunciar que os técnicos do concello traballaban xa nunha solución de urxencia e hoxe supervisa ao inicio das obras de consolidación do aparcadoiro. Dende o BNG reivindican a xestión, asegurou o seu voceiro no Concello de Lugo, Rubén Arroxo, que se trata dun proxecto con presuposto asignado en o que se viña traballando dende inicios de ano para asfaltalo no verán. Agora imos cos detalles logo dunha fin de semana na que tamén se celebrou o natalicio, o inicio da conta atrás para o Ar de Lucus. E antes de todo isto, a previsión meteorolóxica para...

0: Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Necesita más de 100 unidades en exposición, furgonetas seminuevas y de ocasión listas para trabajar, con precios irrepetibles y ofertas especiales de financiación. Te esperamos en la gran campa de vehículos industriales de Ditram Automoción, a Campiña, Lugo, con la garantía de Grupo Ditram.
2: Esta fin de semana, a alcaldesa de Lugo, Elena Candia, desprazouse ata Oleira Parking do Ula, fixou acompañada do edil de Mobilidade e Obras Antonio Meijide e tamén da concelleira María Reigosa, no seu papel de supervisora de infraestruturas. Os tres anunciaron que os técnicos municipais tiñan orde de traballar con urxencia nunha solución para este aparcadoiro.
3: O estado no que se atopa este aparcadoiro, coñecido como Oleira Parking, é absolutamente inaceptable. Afecta realmente a seguridade dos seus usuarios. Vimos de visitalo, pero sobre todo para anunciar que se encarga de maneira urxente unha solución técnica para restablecer a seguridade neste espacio que ademais entendemos que é necesario.
4: O deterioro que se aprecia no parking é tan grande que é totalmente urxente e necesario actuar.
5: Non é urxente, sino que é inminente a nosa actuación, porque un dos compromisos que tiñamos na oposición e en canto entramos no goberno é un dos compromisos primeiros que vamos a cumprir.
2: E hoxe Candia abre a súa axenda cunha visita de novo a Esteleira Parking para supervisar o inicio das obras de consolidación. Tanto PSOE como BNG insisten en sinalar que os proxectos que ven anunciando o goberno dos populares dende a moción de censura quedaron tramitados pola anterior executiva municipal e tamén neste caso. O voceiro nacionalista no Concello, Rubén Arroxo, sinalou que estaban traballando nesta actuación dende a área de infraestruturas que dirixía Alexandre Penas dende inicios deste ano, que contaba de feito cunha partida orzamentaria reservada para iniciar os traballos coa chegada do bo tempo. Recorda Arroxo que Penas xa explicou no pleno que a situación non era posible ata a última modificación do Peixón por ser considerado terreo rústico. Escribe tamén nas redes sociais Rubén Arroxo que unha partida orzamentaria e un proxecto non se fan en tres semanas. A alcaldesa responde a estas acusacións de PSOE e BNG de apropiarse de proxectos do anterior goberno.
6: Nós estamos aproveitando todo o traballo que había nun caixón ou nun archivo ou casi na papelera. Si vale, aproveitámolo. É a maneira modificando, evidentemente, cousas, sendo, porque é un traballo do Concello de Lugo. Hai que avanzar, o que non podemos estar constantemente replanteándonos todo e planteando cada cambio como un punto de aparte.
2: Mentres resoan ecos aínda do último pleno, que foi a primeira sesión ordinaria que presidiu Elena Candia, tanto Arroxo como o líder dos socialistas Miguel Fernández calificárono como caótico. Dicía Arroxo nunha entrevista a Quina Ser que a situación lle ven grande a nova rexidora.
7: Foi o pleno máis caótico no que estiven. A señora Candia quedalle moi grande, pero de onte do pleno xa foi o máximo, non? Vimos como non era capaz de moderar este pleno, como a señora Reigosa empezou ali a dicir cousas que a verdade non se lle entendía moi ben, pero sí que con faltas de respeto, insultos claros, e a señora Candia non lle cortou a palabra, non deixou na falar, tendaría o seu lado dereito, como se fose a súa teniente de alcaldesa, e deixoulle que dixese o que lle veu en ganas, en fora de turno e todo.
2: Nacionalistas e tamén socialistas denuncian que se vetou o debate sobre a proposición para nomear a Mariano Castiñeira como fillo adoptivo da cidade. Dende o PSOE xa anunciou Miguel Fernández que volverán levar a cuestión ao pleno.
8: Pois estamos nas pistas das Pedreiras, lugar de entreno de xeneracións de atletas formados e atendidos polo doctor Mariano Castiñeira. Lugo, que é o deporte lucense, estamos en débeda con él, porque contribuir a formar deportiva humanamente a centos de rapaces e rapaces. Porque se alguén merece un reconocimiento público nesta cidade en materia de deporte, é sin dúbida Mariano Castiñeira.
2: E desta fin de semana tamén celebrouse o natalicio, que marca a conta atrás para o Bar de Lucus, que celebra este ano o seu 25 aniversario. O goberno local avanzou algunha das novidades, como o concerto de Celtic Pipes Rock. Ou tamén a ampliación do Circo Romano, que terá tres sesións, unha de tarde e outra nocturna, máis outra pensada especialmente para o público infantil.

0: Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: 8:23 da mañá, o natalicio deu inicio esta fin de semana a conta atrás para o Arde Lucus, que vai celebrar a súa 25ª edición, o Arde Lucus Argentus, do 18 ao 21 de xuño. A alcaldesa Elena Candia, máis o concelleiro agora responsable da festa, Damián Carballo, posaron na foto de familia desta fin de semana de Romanos e Castrexos e anunciaron algunhas das novidades do programa deste ano, tamén as musicais, como o concerto de Céltica Pipes Rock ou a ampliación do Circo Romano, que terá tres sesións, unha de tarde e outra nocturna, ademais dunha pensada especialmente para o público infantil. Isto da crónica municipal lucense da fin de semana, que tamén nos deixa na parte máis política a visita da alcaldesa de Candia ao Leira Parking do Ula. Estivo acompañada polo edil de Mobilidade e Obras, Antonio Meijide, e tamén pola concelleira María Reigosa, no seu papel de supervisora de infraestruturas. Ali anunciaron que os técnicos do concello tiñan orde de traballar con urxencia nunha solución para este aparcadoiro.
2: O estado no que se atopa este aparcadoiro, coñecido como Leira Parking, é absolutamente inaceptable. Afecta realmente a seguridade dos seus usuarios. Vimos de visitalo, pero sobre todo para anunciar que se encarga de maneira urxente unha solución técnica para restablecer a seguridade neste espacio que ademais entendemos que é necesario.
3: O deterioro que se aprecia no parking é tan grande que é totalmente urxente e necesario actuar.
4: Non é urxente, sino que é inminente a nosa actuación, porque un dos compromisos que tiñamos na oposición e en canto entramos no goberno é un dos compromisos primeiros que vamos a cumprir.
1: E hoxe Candia e Meijide desprazaranse de novo a Talí para supervisar o inicio das obras de consolidación deste aparcadoiro. Tanto PSOE como BNG insisten en sinalar que os proxectos que veñen anunciando os populares dende a moción de censura son cuestións que quedaron tramitadas pola anterior executiva, e tamén neste caso o voceiro nacionalista no concello, Rubén Arroxo, sinalou que dende principios de ano, dende a área de infraestructuras, estaba traballando neste proxecto por parte de Alexandre Penas, que a dirixe cunha partida de máis orzamentaria xa consolidada. Estaba previsto comezar os traballos coa chegada do bo tempo, apunta a Roxo, que non se podían realizar ata agora, ata a última modificación do peixón, porque estaba considerado terreo rústico. Escribe tamén Rubén Arroxo nas redes sociais que unha partida orzamentaria é un proxecto non se fan en tres semanas. A alcaldesa responde ás acusacións de apropiarse de proxectos da anterior executiva.
5: Nos estamos aproveitando todo o traballo que había nun caixón ou nun archivo ou casi na papelera. Si vale, aproveitámolo. É a maneira modificando evidentemente cousas, sendo, porque é un traballo do Concello de Lugo, hai que avanzar. O que non podemos estar constantemente replanteándonos todo e planteando cada cambio como un punto de aparte.
1: Isto logo do pleno que tivo lugar a semana pasada no Concello de Lugo, foi a primeira sesión ordinaria presidida por Candia e aínda trae cola. Tanto Arroxo dende o BNG como Miguel Fernández dende o Partido Socialista calificaron a sesión como caótica. Dicía Arroxo, aquí na Ser en Lugo, que lle ven grande a nova rexedora esta situación.
6: Foi o pleno máis caótico no que estiven. A señora Candia queda allí moi grande. Vimos como non era capaz de moderar este pleno, como a señora Reigosa empezou ali a dicir cousas que, na verdade, non se lle entendía moi ben, pero sí que con faltas de respeto, insultos claros, e a señora Candia non lle cortou a palabra, non deixou na falar, tendaría o seu lado dereito.
1: PSOE e BNG acusaron a Candia de vetar o debate sobre a proposición para nomear a Mariano Castiñeira como fillo adoptivo da cidade. O socialista Miguel Fernández xa anunciou que a volverá a levar ao pleno.
7: Generacións de atletas formados e atendidos polo doctor Mariano Castiñeira. Lugo e ao deporte lucense estamos en débeda con él. Porque se alguén merece un reconocimiento público nesta cidade en materia de deporte, é sin dúbida Mariano Castiñeira.
1: Son as 8:27 minutos da mañá.
8: Hace 30 años creamos el primer robot cortacésped del mercado y durante los últimos 30 años hemos sido el número uno, Automover de Husqvarna.
9: Y en Comercial Emilio llevamos 30 años realizando la instalación de tu Automover con los sistemas más adecuados para las necesidades de tu finca, sin cable mediante GPS, wifi, antena o incluso combinando sistemas.
8: Comercial Agrícola.

0: ¿Ustedes imaginan a una Carmen Machi, a una Aitana Sánchez Gijón, a un Eduardo Fernández, a una Elvira Lindo y a una Encarna Lago cantando a pleno pulmón "Sueño contigo que me has dado" con Camela, después de haber recogido nada más y nada menos que su medalla de oro al reconocimiento al mérito de las bellas artes? Pues no se lo imaginen porque ha pasado. Encarna, ¿qué tal? Bienvenida, gerente de la red museística de la provincia de Lugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, encantada de estar aquí en esta casa.
0: Bueno, yo creo que si te preguntaran algún día, Encarna, ¿cómo imaginas que será ese día donde te dan esa medalla? Dirías calquera cosa menos estar cantando a pleno pulmón "Sueño contigo" con toda esta xente, non?
1: Pois a verdade é que sí, pero sobre todo porque foi moi chulo, porque ao rematar despois de recoller a medalla íbamos xa todos no bus camiño do hotel, e foi o propio grupo Camela que nos puxa a todos e a todas a cantar, non? Nun acto de alegría, bueno, foi moi divertido, sí.
0: Bueno, para a xente de a pé, como lle resumiríamos o que son as medallas de ouro ao mérito das Bellas Artes?
1: Bueno, é un máximo recoñecemento que che poden dar pola traxectoria vencellada ao mundo da cultura. Pensa que ao longo da historia desta medalla, que no ano 74 é por primeira vez se lle dá no 72 a Julio Pretones Pereira, do que temos sala no Museo Provincial de Lugo. Foi no 72, no 74 se lle dá Ramón Falcón, que é a primeira persoa de Lugo, sendo naquele momento director xeral de Belas Artes. No 82 se lle dá a Maruja Mallo. Tamén no 83 se lle dá a Cristino Mallo, pero como naceu en Tui xa non poñemos como lucense, ¿no? Quero dicir que, bueno, é o máximo que nos pode pasar como institución e como cabeza que xestiona esa institución, que son eses 4 museos da rede que dependen da Deputación Provincial. É poñer a Lugo no mapa e creo que, xa cho dixen, Sara, non é, aínda que é un premio persoal ao recoñecemento dunha traxectoria, o que está claro que esta traxectoria é unha traxectoria onde se traballou comunitariamente e colectivamente. Entón, é un premio colectivo a todos os colectivos que queren estar aí, que aos que se lles estaba vulnerando os dereitos de acceso á cultura e que o único que fixemos, ou o que fixen como funcionaria, é ser unha servidora pública. Me pagades cos cartos de todo o mundo, e eu o que fixen foi facer con os museos, empezar polo de provincial e logo Sampaio en Arla, Pazo de Torio, Museo Provincial do Mar, pero que foran realmente museos, porque un museo ten que investigar, ten que conservar, ten que difundir, por arriba de todo ten que estar ao servicio da sociedade. E se non está ao servicio da sociedade, non é un museo, é un almacén de objetos mortos e inertes ao servicio dos que temos o privilexio de traballar con ese tipo de pezas.
0: Mira que Encarna, nos aquí en Hoy por el Lugo somos moi cotillas. Entonces, claro, xa te vimos de foto, carraíña, Leticia, collendo a medalla, sabendo que te tibeche codeando ali con todo lo más de lo más, unha máis, claro, Encarna, xa lle dicía antes, decía Encarna, os medios de comunicación soledes poñer un foco en Aitana Sánchez Gijón, Carmen Machi, decía, che, no, Encarna, para ti, tú eres lo más de lo más para nós, quero decir, ti eres o máis cerca que estivemos de toda esta jet set. Contanos os intríngulis de esa gala, contanos esas cousas que non se poden contar tanto, así como se estivéramos en petit comité. Que o que máis te chamou a atención? Que tal a raíña sin distancias curtas?
1: Mira, o acto empeza o día antes, vale? Houve unha cena de gala na que nos recibe, bueno, pois o presidente de Castela Mancha, o alcalde de Toledo e o ministro, ¿no? Entón xa de por sí, a mí realmente todo acto o que teño que felicitar ao servicio de protocolo do ministerio, tamén da Casa Real, pola humanidade.
0: Como faz para non atoparte desubicado ali? Porque eu é o que me sentiría desubicada totalmente.
1: Sí, eso é o que me chamou moitísimo a atención. O trato que lle deron non solamente aos premiados ou premiadas, sino tamén aos acompañantes, ¿no? É dicir, estaba todo perfectamente organizado para que ninguén se sentira fora, perfectamente cuidado, e iso é poñer as persoas no centro tamén, porque senón están recoñecendo unha maneira de traballar de cada unha das persoas dos 38 premiadas e premiados, entón tamén tiñan que estar alineados con eso. Entón digo que xa empezou a noite antes xenerando familias, non? Entón, bueno, había unha serie de mesas e tal, isto sí que obviamente para donde te tiñas que situar, pero en todas as mesas, pois sí se trataba incluso a distribución distribución era unha distribución tamén híbrida, para que, bueno, en todas as mesas había o xente así que todo o mundo coñecía xa de
0: famosete, Pocote, famosete.
1: Exacto. E en outra e mesturada con outro tipo de persoas, pero que decía que era clave do cuidado, sabes, ese cuidado. Es decir, a cultura que cuida.
0: ¿Con qué te sentaste ti?
1: Buah,
0: a ver.
1: Mira, aparte que me fixo muitísima ilusión sentarme con Chelo Loureiro, entre outras persoas, porque o tema de que hai que tirar pa casa, vale? Creo porque coincide que unha das persoas de protocolo tamén é galega, e entón, bueno, creo que nos tratou de maravilla. Entón, bueno, estaban tanto o conselleiro de cultura, estaba o mundo da danza, bueno, a ver, me tocaron con moitos e tampouco houve unha...
0: Qué guay.
1: Sí, foi moi bonito. Eso é o día antes, ¿no? Entón, claro, constantemente é que se cuidaba muitísimo, porque, por exemplo, había unha persoa que casi tiña 90 anos que o de estampa, que unha pasada de señor. Entonces, o que fixeron foi cuidar incluso hasta o tema dos desplazamentos, de chegar á porta, para que él non tivera que, sabes, o sea, foi todo moi humano, moi humano.
0: Todo moi mimado, ¿no?
1: Moi mimado. E logo durante tamén o acto en sí de entrega, ¿no? Pues bueno, tamén constantemente Reyes, que é a xefa de protocolo, e Aurora e tal, pues cuidándonos. A min é que claro, cando vin que me colgaban en primeira fila porque era número 2 de entrega.
0: ¿Sí?
1: A orden de entrega ven marcada pola orden de como saímos no premio, no boletín oficial do Estado, ¿vale? Entonces se entregaban así porque éramos como aparecíamos publicados cando se concede a medalla. Entón, bueno, te poñen, estaba a primeira persoa que lle iban a dar, e despois estaba eu, o alcalde de Toledo, e aquí xa estaba o ministro e a raíña, o sea, que a tiñas aí, ¿no?
0: O sea, que estabas, vamos, en lo más de lo más. Isto xa era, un pouco máis se pode escalar xa, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, todo, jo, que foi...
0: El Lugo todo representado en ti.
1: El Lugo todo representado,
0: ¿no? Joder, eso, qué guay, qué sensación, ¿no?
1: Y un montón de emociones y de lembranzas, pues son momentos donde pasa toda la vida toda por diante.
0: Sí, sí.
1: Y o que costó, o que costó poner de acuerdo a las instituciones y cómo juntos, ¿no? Famislu, que digo que hoxe Kogami, que de feito quixen ser no primeiro sitio onde compartir
0: este título, ¿no?
1: Sí, a medalla con él. ¿Por qué decía Sara de todos estos colectivos, ¿no?
0: Encarna, xa para despedirnos, dicíate eu antes, un pouco que él era a persoa que máis ilusión che fixo ver nesa entrega de medallas de recoñecementos, e ti falabas dunha persoa que non estivo.
1: Sí, Robe. Jo, é que eso, de verdad, cando vinga que me chamaron para decirme que me daban a medalla o de Robe, me hubiera... Buah. Fue una pasada. En todo caso, Josep María Pou, que fue o que representó a todos los premiados con su intervención, fue un auténtico privilegio y luxo también estar a carón de él.
0: Pues despedímonos escuchando a Robe, como ten que ser, que además, gracias precisamente ao arte, como por ejemplo a la música, que también es un tipo de arte, las personas no falecen, es decir, siguen ahí y seguimos recordando. Encarna Lago, enhorabuena.
1: Muchas gracias.
0: Hasta luego.

0: Veña, continúan escuitando hoy por hoy Lugo, como cada lunes, tempo para percorrer os museos. Hoxe, ademais, falamos xa na primeira parte de hoy por hoy Lugo con Encarna Lago, a xerente da rede museística. Falamos da necesidade de abrir os museos a xente, de que non sexan simplemente eses lugares onde cubrir, digamos, o expediente cando vamos de turisteo por aí adiante, senón que os entendamos como unha parte activa da nosa vida, como unha parte activa da vida social das nosas cidades, povos e tamén provincias. E nos temos aí a volta da esquina xa, no queda nada para un novo Arde Lucus. E o Arde Lucus, ainda que sexa unha festa, ten un pasado romano, un pasado castrexo. E onde temos precisamente que acudir, a esas fontes fiables para saber como nos vamos vestir, como nos vamos, ollo, non disfrazar. Aquí ninguén se disfraza, aquí o que se disfrace marcha, Botámolo ao río directamente. Como nos caracterizamos para o Arde Lucus? Pois eu convido, a pasarse por algún dos nosos museos, inspirarse e, sobre todo, consultar con persoas como a nosa Aurelia Balseiro para que nos bote un cable. Que tal, Aurelia, como estamos?
1: Pois moi ben, un lunes solleiro como a este e, desde logo, encantada de estar aquí con todos vos e moi ben esa apreciación, de verdad, para iniciar e introducir este programa, sí.
0: Mira que sempre teño discusións na casa sobre, ahora menos, pero cando era cativa, sobre os peinados que levábamos en Arde Lucus. Dicía miña mai, pero que facéis alisando vos o pelo? Vos pensardes que as romanas tiñan planchas para alisar o pelo? Claro, como se peinaban as romanas e as castrexas? Como eran os peinados?
1: Pois, si nos retrotraemos tamén un pouquiño os galaicos e falar un pouquiño desa estética galaico-romana contextualizándoos, por suposto, en Lucus Augusti, temos que decir en primeira instancia que o coidado non só do cabelo, sino da roupa e da estética en xeral, xa ven dende a prehistoria. E o que ao principio era algo identitario, logo co Imperio Romano pasou a ser, pois, como moito máis xenérico por todo o Mediterráneo. Pero o costumbre de ornamentar os cabelos tamén con xoias ou con obxectos específicos está moi constatado en todo o mundo antigo. Entonces, si nos retrotraemos ao noreste peninsular en época castrexa, temos tamén ese costume e podemos sabelo, como ben dices, a través de obxectos que están en museos. Por exemplo, na colección de ourivería antiga do Museo Provincial de Lugo temos unhas espirais de ouro que se colocaban no cabelo en distintos peiteados, non sabemos cales, e estamos falando, por suposto, desta época, da época galaico-romana. E paralelos a esas espirais hai tamén en outras que se atoparon en Ourense, etc., pero xa con outros metais. Pero que pasa coa chegada dos romanos? Pois que o interese pola imaxe intensifícase, pero muda completamente nas formas.
0: O sea, podemos decir que as romanas e os romanos eran máis presumidos e presumidas que os castrexos e castrexas?
1: Pois quizáis sí, porque mira, había unha moda de peiteados masculinos e femininos que non só refletía unha posición social ou un estilo, sino que a través do peiteado podemos saber os historiadores e os arqueólogos a que época pertencen. Por qué? Porque cada emperador poñía de moda un peiteado, ou eles ou as súas mulleres e a familia imperial. Pois estamos falando de emperadores como Adriano, Marco Aurelio, estamos falando tamén das mulleres ou membros da familia imperial, é dicir, Octavia, Mesalina, Domitia, todos eles marcaron tendencias que serán logo moi imitadas, como as influencers de hoxendía, e que daban traballo ás ornatrices, que eran as peiteadoras ou aos tons que era o oficio demandado polas todas as clases privilexiadas do mundo romano.
0: A ver se vamos a pensar que as influencers naceron na pandemia e xa naceron con Roma, Cuidado, porque os romanos e as romanas, vamos, se las traían.
1: Así é.
0: Podemos imitalos e imitalas. Podemos saber un pouco que o que solían levar nos seus pelos, nos seus cabelos e que tipos de peiteados. Digamos que había unha moda xa moi marcada, moi pautada, Aurelia.
1: Sí, había unha tipoloxía de recollidos, de postizos, se rizaban, se teñían, había moitos complementos do peiteado que se poñían na cabeza para destacar aínda máis, e todos eses aparecen plasmados en retratos escultóricos, en pinturas, en moedas, en relevos por todos os confins do Imperio Romano. E é curioso como unha moda se estendía para todos os confins do Imperio Romano, como decíamos, non? Así, bueno, pois no Museo Provincial de Lugo temos un documento excepcional.
0: Si, cal?
1: Pois temos a unha ornatriz. Sabes que era?
0: Ornatriz? Pero que non nome este, Aurelia, estou aprendendo unha cantidade de vocabulario. Mira, entre a túa sección e a sección que

0: está con letras en latín, en letras capitais, y pon exactamente aos deuses Manes, de Filtates, Peiteadora. Despois aparece un campo borrado, aparecen unhas letras borradas, e aí estamos falando dunha damnatio memoriae, é dicir, que a familia da esclava a que servía, a familia a que servía, pois foi, digamos, que condenada a damnatio memoria, a eliminar calquer lembranza presente e futura desa familia ou dese persoeiro. Uy. Co cal, solo temos os datos dela.
1: E non sabes a que familia tendía, claro.
0: Eso está a puntos de descubrirse con novas técnicas que están, digamos, que vendo máis alado que o borrado, non vendo os trazos do granito, e o profesor Abascal...
1: Como que envolve esa copia oscura dun ordenador, que parece que borramos todo da papeleira de reciclaxe, pues, pero volven.
0: Efectivamente, pero é curioso porque ya dedican a ela, que morre, dedicanlle os seus compañeiros de escravitude, e que... Isto, os seus compañeros escravos, que hasta fai pouco pensábase que probablemente fora unha familia desterrada que viñera eles desde Turín a Lucus Augusti, pero pasado un tempo, outros investigadores pois deduciron que era unha camareira e peiteadora da muller dun personaxe relevante que se asentou en Lucus Augusti e que morreu aquí.
1: Claro, e por había eso... sentido por eso tamén de querer borrar todo tipo de vinculación con ela, non? Uh-huh. Que ninguén saiba quen estaba servindo.
0: Efectivamente, ela non, que ela non tiña culpa de nada, pero a familia de alto rango, cuxo nome non podemos ver, pois sí que foi condenada ao ostracismo. Pero aínda así é todo, adicarlle un altar funerario pode indicar a importancia non só de a quen servía, sino tamén dos seus compañeiros e do ben considerada que ela estaba dentro
1: da súa
0: desa
1: labor,
0: familia,
1: ¿no? Claro,
0: efectivamente, claro, claro, así claro. É. Entonces, bueno, pois podemos deducir que non solamente temos unhos peiteados típicos, sino que tamén temos unhas profesións, como decíamos, ornatris e tonsores, que se dedicaban un pouquiño a todo o cuidado do cabelo, tanto para os homes como as mulleres, e iso tamén o podemos ver en outras pezas que temos no Museo do Provincial de Lugo, por eso que moi ben esa recomendación.
1: Sí,
0: de ir
1: hai que ir, hai que ir, hai que ir, hai que ir para empaparse ben da nosa caracterización, porque sí. Claro, vamos divinas, sobre todo creo que as rapazas, evidentemente solemos ter máis melena, hai homes tamén que xa se van deixando a súa melena, pero quizáis somos un pouco as máis preocupadas polo recollido, a forma da onda, etc, etc, que xa digo que hai para todo o mundo. Pero que sí que é certo que a veces nos preocupamos por ir monísimas de la muerte e non vamos precisamente moi na línea sí. Do que iban as romanas as castrexas. Entonces eu convido a vivir de verdade tamén no peiteado un pouco o que era esa época. Chámame a atención do que falabas, Aurelia, de claro, era unha escrava, ou era unha persoa que se lle pagaba ou se lle mantiña nunha casa. É dicir, non era unha profesión pola cal cobrase, como a día de hoxe, pois as perruqueiras que teñen o seu negocio e ti vas como cliente e pagas, non?
0: Sí, pero non todas as familias tiñan esa posibilidade de ter dentro do seu servicio doméstico ese tipo que, bueno, que tamén non solamente se dedicaría ao tema do peiteado da súa dona, senón que tamén faría un poquinho como camareira, non? E a cuestión é que ven de Turín. É dicir, a familia a que serve ven de Turín, pero o seu nome é de orixe grega, co cal tamén estamos aí aventurando que pode ser de orixe grego.
1: Bueno, encántame este sí. Tema, teño que dicirlo. Dicías que no museo temos todavía máis pezas de peiteados romanos que podemos observar, non? Que temos?
0: Pois mira, na estela de Crescente, por exemplo, que está datada no século I despois de Cristo, tamén vemos porque, bueno, claro, hai que puntualizar que estamos falando de peiteados directamente relacionada co proceso de romanización, é dicir, os peiteados que chegan aos confins do Imperio Romano, concretamente ao Finisterrae do Imperio Romano, que prácticamente é o noroeste peninsular, pois sigue con esas modas. Bueno, pois nesa estela de Crescente temos a familia de Apana, filla de Ambolo, nomes indígenas, autóctonos como ois, pois representados con peiteados típicos da época, e ademais da indumentaria os abalorios que identifican esa influencia esa romana e por suposto un estatus elevado, pois temos tamén outra unha cabeza feminina de mármore preciosa, das poucas pezas que hai de mármore no Museo Provincial de Lugo, que está datada no século II despois de Cristo, e que tamén ten un peiteado e unha fatura escultórica que remite a unha corriente culta da plástica provincial romana e nos demostra ese peinado de moda no século II en todo o imperio. Pero tamén temos, por exemplo, na Tesera Hospitalis ou en numerosas...

0: o menos controlado en todo momento, pero o final do partido foi realmente impresionante, ¿no? En o sentido de que todo, bueno, pues cambiou. Lembremos que o Brogan iba por diante no marcado a falta de 39 segundos, eran 4 puntos, cinco puntos os que tiña de ventaxe, 91-86. A partir de aquí, bueno, pues a locura, ¿no? Todas as decisións do Brogan foron malas, con erros, dos tiros libres que erra Anitovic, un tiro libre máis de Andrés que tamén falla. Hai unha falta persoal a Tribal Haines que leva o canadiense a liña de tiros, tres tiros libres. A verdad que é unha falta un pouco rigurosa, pero bueno, danlle tres tiros libres. Despois, bueno, pues o final con 5 segundos, eu creo que Russell se equivoca a facer unha falta persoal inmediatamente, nada máis recibir en propio campo Tribal Haines. Si o base do Brogan pues deixa simplemente que vote dous ou tres veces, es decir, que pasen 2 segundos, pues Belgeis non tenía máis que opción que lanzar dende medio campo, o si falsa falta, pues deixar 1 segundo, non, unha cosa por el estilo. Pero bueno, foi unha falta moi precipitada que levou a Tribal Haines a liña de tiros libres con 93-91. A todo esto tamén hai que decir que hai unha tripla de Tribal Haines contra Taboeiro, bueno, que solo pode entrar con moitísima sorte, pero bueno, ao final eso, Tribal Haines con 94-91 vai a liña de tiros libres, anota un deles, o primeiro, 94-92, tira a fallar o segundo, recolle o seu propio rebote, fai que ese balón chegue a Marco Espisu para anotar o triple que daba a vitória 94-95 o Zaragoza, e con elo pues a supervivencia, a permanencia do conxunto maño na Liga CB. A verdad que foi un final de todos, e que tivo ademais unha enorme repercusión, ¿no? Non só en España, sino en moitos medios europeos. Pues porque un final así, xogándose o que estaba en xogo, pues é realmente bueno, inesperado. Poucas veces máis se va a vivir unha situación así. E logo de rebote, bueno, pues o Brogan tamén estuvo aí, pues porque se destacou moitísimo a reacción do público lucense nada máis rematar o partido, bueno, pues aplaudindo, permitindo que o conxunto aragonés pudera celebrar sin ningún problema a súa permanencia, ademais coreado, non, por o propio público. Bueno, en definitiva, pues unha repercusión que a nivel de imaxen para o Brogan, a súa afición, pues tampouco estuvo nada mal. O que pasa que, bueno, creo que a todos nos hubiera gustado rematar a tempada con unha victoria, non?
1: Pero pouco hai que decir da afección lucense, que non saibamos xa, e efectivamente o Benres deu mostra da súa altura, unha das mellores afeccións, sen dúbida, da ACB, e demostrou unha vez máis, Paco.
0: Pois sí, o certo é que, bueno, que xa que coñecemos, a xente que xa estuvo aquí, pois penso que non é ninguna sorpresa, non? Ao longo da historia do Brogan, vimos como en outras ocasións aplaudiu a rivais por facer un moi bo partido, a rivais porque gañaron aquí, pero con moito merecemento. Pero bueno, evidentemente é unha situación que nos, por desgracia, non se dá moito, non, xa non digamos en outros deportes distinto o baloncesto, non, a empatía co rival, pois é algo que non abunda, e bueno, aí chamou a atención, non, o que pasa que creo que isto tamén sería un pouco, non, facéndolo mirar. Eu creo que de algún xeito estamos nun momento de vida, xa non só deportiva, non, en donde, bueno, pois pues esto, a empatía, a honestidade, son valores que se están diluindo, non, de algún xeito, e chama atención que de repente pues ocurra unha cosa por o estilo, pero evidente.

0: evidentemente hai máis sendo do programa de sos aficionados foi moi importante, creo que isto é tamén importante, non, para o club. Realmente, bueno, pues foi unha das partes que máis se resaltou, non, deste partido, deste final de tempada. E tamén teño que decir que moi orgulloso, a pesar da derrota, de que o Brogan, nunha situación donde prácticamente non se xogaba nada, era suiz do que pudera pasar, pois que nadie poda poñer en tela de xuicio que se comportaron como profesionais e intentaron gañar o partido, e que, bueno, se o Zaragoza conseguiu a permanencia e o Gran Canaria se vai a primeira fe, no, a primeira FEP, non foi porque o Brogan non fixera o seu traballo, non, sino porque un dos equipos, neste caso Zaragoza, tivo fe hasta o último momento e ao final conseguiu unha victoria, bueno, que foi xusta, como era sido xusto tamén a victoria do Brogan.
1: Claro. Un final de tempada realmente espectacular, cunha loita pola permanencia, con equipos involucrados cos que a priori non se agardaba ao inicio da tempada. Sorprendente, Paco, ver aí, bueno, xa posto de primeira fe o Gran Canaria, por exemplo.
0: Home, moitísimo. Gran Canaria, por presuposto, estamos falando de máis de 10 millóns, é dicir, máis do doble do que manexa o Brogan, o Gran Canaria, a partir desta tempada, con os objetivos importantes, que decir, Copa do Rei, play-off. Lembremos que o Gran Canaria fai dúas temporadas foi o campeón da Eurocup, da segunda competición europea, non? Evidentemente nadie esperaba que un equipo con xogadores como ten o Gran Canaria pues rematara ao final da tempada posto de descenso. Es máis, creo que aínda cando se veía que iban pasando as xornadas, non, o Gran Canaria seguía aí, pois todos máis ou menos, bueno, en algún momento saldrán de aí, en algún momento pois empezarán a gañar partidos, pero non foi así, e ao final pois un equipo con xogadores como Xeia Wog, como Ciga Samar, como Andreu Albicín, Nico Brusino, Miguel Salvó, Carlos Alocen, estamos hablando de xogadores que para o Brogan serían absolutamente inaccesibles, ¿no? Maitove, Pierre Pelot, bueno, pues obviamente nadie esperaba que o Gran Canaria pudiera estar ahí, pero tampoco se podía esperar do Zaragoza, ¿no? También otro presupuesto importante, o Andorra, que son los tres equipos que hasta la última jornada estuvieron luchando para evitar o descenso.
1: Efectivamente. Bueno, ahora, ¿qué pasa con las aspiraciones europeas do Breogán, Paco? ¿O Breogán xogará a BCL?
0: Pues tiene muchas opciones, la verdad. No se puede ainda confirmar, xa sabemos como vai isto das competicións europeas, así moi por encima, digamos que hai dúas vías, non? Unha que representa a sociedade que forma a Euroliga e a Eurocup, e outra as competicións que son da FIBA, vale? Entón, bueno, en Euroliga é evidente que van a seguir estando os mesmos equipos do ano pasado, Madrid, Valencia, Baskonia e Barcelona. E hai un cambio con respecto aos últimos anos. A Eurocup deixou, da segunda competición da Euroliga, deixou de ser especialmente atractiva, bueno, pues por a súa forma de xogo, pues porque non tiña premios xeometálicos, e moitos equipos o ano pasado cambiaron para xogar na competición da FIBA, na BCL. Todos, agás o Manresa, que foi o único equipo español que o ano pasado xogou un Eurocup. Pero o Eurocup cambiou este ano as bases. É unha competición moito máis atractiva, con máis equipos divididos en grupos, hai aportación económica aos participantes por parte da Euroliga, e entón, pois, ora hai equipos, bueno, pois, que xa confirmaron a súa participación nesta competición, como é, por exemplo, o Tenerife. O Bilbao podría seguir estes pasos, o Manresa tamén, e se isto for así, se confirma que o Tenerife con Manresa o mellor algún máis como Juventud, pero bueno, sería suficiente con estos. Finalmente son en Eurocup, o Brogansi tería un posto na BCL, incluso sin necesidade de pasar por la fase previa, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues habrá que esperar a ver cale finalmente si se confirma, ¿no? Que esos equipos como Murcia, Tenerife o Bilbao, bueno, Tenerife ya está confirmado, en este caso Murcia, Bilbao van finalmente a Eurocup, pues el Brogansi tenía por la posición la competición europea, que creo que es una magnífica noticia, además, no ano do 60º aniversario do conxunto lucense, bueno, por volver a Europa, que penso que sería unha moi boa nova.
1: No deportivo é un salto, obviamente. Que supón no económico para o clube xogar esta competición?
0: Bueno, económicamente non representa problema. Primeiro porque a participación en BCL ten tamén unha compensación económica. Non son moitos viaxes, se xoga cada 15 días por grupo, es decir, se non pasas a primeira fase, pois como máximo vas a facer 3 viaxes en 3 meses, tampouco é algo que se sea exagerado, non? O único que pode cambiar un pouco, digamos, o que é a planificación, o feito de xogar en BCL ou non, é que na Liga Española fai é obligatorio ter 4 cupos, se xogas na BCL tens que ter 5. E faría falta un cupo máis, que eso se podía, bueno, pois como se fixou na outra ocasión que Bran xogou o FL, era unha plantilla de 13, con un último xogador que fora cupo e que xogara a BCL, non tanto na competición doméstica, non? Pero, insisto, a nivel económico non representaría ningún problema, añadido máis ou menos se compensa co que se recibe da competición, e a nivel de planificación pues ten un cupo máis, non? Pero a cambio tamén hai outras cousas, es decir, unha maior exposición do Brogan a todos os niveis, o que pode traer patrocinios, axudas institucionais añadidas, non? A xugar tan só a competición. Eu creo que hai xogadores bueno, pues que o feito de xogar unha competición europea pues están máis en disposición de aceptar unha oferta. Bueno, eu creo que hai moito máis de positivo que de negativo, ¿no? O feito de xogar competición europea.
1: Bueno, pues veremos efectivamente como se vai configurando a próxima tempada do Breogán en competición europea ou non. E veremos tamén con quen xogará, porque xa coñecimos nas últimas datas algunhas das renovacións, e veremos como se vai configurando esa nova plantilla pouco a pouco. Paco Basanta, como sempre, foi un prazer. Moitísimas grazas por acompañarnos.
0: Sí. Simplemente unha anotación máis, bueno, insistir de que o feito de competición europea todo indica que si vai a ser así, que a planificación da próxima tempada nesta semana vai a dar outro paso, un par de pasos máis, que polo tanto xa podemos falar de 7-8 renovados, porque aparte os que están, bueno, pues nesta semana eu penso que Eri Diva Branco Bisbanse confirmar como xogadores na próxima tempada. Creo que esta é unha magnífica noticia, non, para os aficionados do Brogan, sobre todo porque o equipo que tamén o fixo esta tempada vai a ter continuidade, o que penso que é unha garantía, non, importante de cara ao próximo ano.
1: É unha magnífica noticia, efectivamente, cando se confirme, se é así, a renovación de xogadores como Brankovic ou Diva, contribuindo así a manter a espina dorsal do Breogán, xunto cos xogadores xa confirmados hai uns días. Pois, Paco Basanta, nada, Otito, foi un placer, moitísimas grazas, seguiremos de cerca toda a actualidade do Breogán, unha aperta.
0: Hasta logo, boas tardes.
2: Restaurante Tosar presenta su menú degustación, una propuesta distinta en pleno centro de Lugo. Una experiencia única que combina producto local con sabores internacionales. Disponible los viernes por la noche y sábados mediodía y noche. Haz tu reserva en el 982-900-65. Restaurante Tosar, pasión por la buena cocina.
3: The Champions Burger, el evento de hamburguesas más viral del mundo, llega a Lugo y presenta All Star, donde la excelencia estará servida. Ven y disfruta de las mejores burgers de España reunidas en Pazo de Feiras. Te esperamos del 4 al 14 de junio. Entrada libre. Más info en thechampionsburger.es. El evento que mereces.
4: Bienvenidos a mi casa, os la enseño. Bueno, aquí en el exterior me faltan unos arreglillos. Poner un porcelánico en la fachada. Arreglar lo que viene siendo el entorno del jardín. Y aquí en la piscina, que ¡cuidado! Me falta el suelo antideslizante. Este verano, presume de jardín, piscina o fachada, aprovechando la campaña de verano en Sótano Outlet. Precios imbatibles en materiales para exteriores. Y como siempre, gran cantidad en restos de fábrica desde 6 euros. Siempre con los mejores precios. Sótano Outlet en Conturiz, Lugo. Con poco, haces mucho.
5: Hola, soy Jorge, de Centro Óptico Auditivo de la Torre. ¿Hace cuánto que no revisas tu graduación? No esperes a que los problemas aparezcan y decide cuidar tu vista. En Centro Óptico Auditivo de la Torre te ayudaremos a encontrar esas gafas que necesitas. Porque ver bien es vivir mejor. Te esperamos en la calle Quiroga Ballesteros, número 1, Lugo.
6: En el centro de Lugo hay un lugar que se siente. Restaurante Musgo. Sabores de aquí, cocinados con mimo. Un espacio íntimo y con vistas que invitan a quedarse. Si buscas algo especial, también organizamos eventos privados. Restaurante Musgo, en la azotea do Bello Cárcere. De lunes a sábado, servicio de mediodía. Viernes y sábados, también por la noche. Donde cada momento se vuelve un recuerdo.
7: A veces lo más importante es sentir que no estás solo. En Grupo Luis Iglesias llevamos más de 40 años acompañando a las familias cuando más lo necesitan. Y hoy queremos darte las gracias porque celebramos 5 años de nuestra oficina en Lugo. Grupo Luis Iglesias, funeraria, floristería y seguros. Con cuidado, con respeto y una cercanía real. Estamos a tu lado en Rábade, Outeiro de Rei, Baamonde, Cospeito, Friol y Lugo. Atención 24 horas. Grupo Luis Iglesias. Siempre a tu lado.
1: Rafa Portón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
8: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. Bueno, temos todo verán por diante. Temos moito que facer no Clube Deportivo Lugo, non?
8: Por suposto. Facer é facelo ben, non? Ora hai tempo máis que suficiente para facer as cousas sin presa e sin, pero sin pausa. Desde logo facer as cousas desde abaixo, non? Parece ser que xa se confirmou do director deportivo, pois agora, pouquinho a pouco.
1: Bueno, xa confirmado Javi Recio e agora, claro, o primeiro que hai que selar, entendo, é un adestrador, non?
8: Sí. Pareceme que sí, que é verdad que cando firmas un director deportivo o deixa ir fichando algún xogador para que non condicione de todo un Dios non o queira, un posible cese do adestrador para que non sexa todo monocolor, pero bueno, que evidente que o adestrador ten que estar un pouco en consonancia a hora dos fichaxes ca dirección deportiva e ca propiedade do clube, non? Porque o xeito de ca cousa pues, desde o comenzo pues, vaya con orden.
1: Claro. Cal podería ser o perfil do adestrador que precisa un equipo como o Clube Deportivo Lugo?
8: A min o primeiro que dixo na rolda de prensa o Javi Recio, pues a min a verdade xa comentei o pasado programa, non me gustou, non, o que dixo, non, un adestrador novo, si pode ser que tamén que fora xogador. Pareceme que son dous condicionantes que non ten por que cumplir un adestrador, non? Un adestrador primeiro que ser estar sobradamente preparado, tanto da que teña 25 como 45. A min o que desexo é un adestrador que veña con gañas de traballar, que veña involucrado, que sepa tamén en donde se mete, que cal é a idea de Lugo, como é Lugo. Eso por unha banda, non? Pues por outra banda, bueno, a mí o de que seña un exxugador, pues me parece que es así, que non é unha condición que deba cumplir un adestrador. Os datos, me remito, hai grandísimos adestradores que nunca pisaron un campo de fútbol como xugadores, que amosaron, amosan e amosarán que son grandísimos adestradores.
1: Bueno, o certo é que todavía é cedo para decidir, para ir pensando en como será o equipo do ano que ven, porque falta todo, pero en canto a xogadores e en canto a canteira, que papel crees debería xogar a canteira nese futuro equipo do Clube Deportivo Lugo, Rafa?
8: A canteira non é sinónimo de que teñan que xogar todos, non? Por ser da canteira non teñen por que ser todos xogadores da canteira. Os rapaces que na canteira amosaron que son traballadores, que son válidos a nivel deportivo, pues sí que é verdad que se merecen unha oportunidade na primeira plantilla, ¿no? Mais hoxendía, cando tes a posibilidad según a edade, pues de facer con ficha B poder ter eses rapaces aí na rampa de salida pa axudar a primeira plantilla. A min gustame moito que a canteira pues, este totalmente involucrada, que queira pues, bueno, axudar ao primeiro equipo, e sobre todo unha cousa que poidan acertar ou equivocarse, pero que teñen a oportunidade de amosalo, non? Un porcentaxe alto de xogadores gustaríame que fora da canteira. Nunha temporada pues, non tes os suficientes xogadores para completar, pues, oye, que serían menos, pero que é evidente é que un equipo que ten xuvenís en División de Honor, que ten un segundo plantel que fai unha boa temporada como fixo este ano o Club Deportivo Lugo B, pues, oye, algún terá que valer. O que estamos fartos de ver que dicen no, que no País Vasco tal, danlles oportunidades os xogadores da canteira. Non é que lle den oportunidades porque señan moi bons, é porque lle dan esa oportunidade. Vamos, temos o Real Cruz Celta estas últimas temporadas que está botando man, posiblemente en moitos casos por culpa do tema económico, que cando tes apretado pues, tes que botar mal da canteira, pues realmente o Lugo ten que facer igual, ten que intentar sacar algún rapaz da canteira para que axude, e despois o que se fiche, que non seña a canteira, que sea realmente xente que veña pa sumar moito, pa que señan o buque insignia do clube, non? Os que collan e eleven a voz cantante e xunto cos rapaces da canteira, pois facer un conxunto que sea, pois digamos, equilibrado.
1: Claro, dentro da plantilla do Clube Deportivo Lugo hai xogadores pendentes da renovación. Claro, eso non se poderá firmar ata que non se firme previamente, entendo que o lógico, o adestrador, non?
8: Sí, temos xa varios que teñen contrato, na portería xa Mar Martínez está confirmado, na diantera está confirmado Reniero, hai outros xogadores que inda que teñen posibilidades de contrato, pois ao mellor están en conversacións co clube, que ao mellor ou a eles ou ao clube lles interesa outra opción, pero bueno, hai tres ou catro que de empresa, por menos o que portería, centrocampo, e incluso hai un dos centrais que tamén xa parece que está confirmado. Se vamos tendo tres, catro xogadores xa confirmados dese esqueleto do futuro Clube Deportivo Lugo, o que hai que facer agora é ir poñendo o que complemente ese esqueleto, non? A verdade é que aí é onde agora o Lugo non, sobre todo cando traes un xogador de fora, non debe de cometer erros. Ten que traer xogadores máis ou menos coñecidos, pero o que está claro que teñen que ser xente con fame de fútbol, con fame de triunfar ainda no tema do fútbol, e non traer simplemente xogadores polo nome que estén en declive, non? Eu por iso sempre son máis partidario de xóvenes que estén despuntando, que non xogadores que xa están de volta, e que é verdade que hai algún que ainda siga mostrando esa profesionalidade que amosou ao longo de toda a súa carreira, pero estamos vendo que en moitas ocasións o que ven simplemente veñen pa pasar expediente.
1: Bueno, antes de rematar, dixo Javi Recio que este ano o Lugo tería unha plantilla máis corta, que convén unha plantilla máis corta. Como ves?
8: A mí pareceme que si se fai ben, ten toda a razón en ese sentido, porque tendo un filial con moitos xugadores sub-23, como se presume do Club Deportivo Lugo, un xuvenil que gracias a Dios mantuvo a categoría en División de Honor, pues bueno, ese grosso da plantilla profesional do Club Deportivo Lugo non ten por que ser tan longo, porque estamos vendo nas últimas temporadas o Lugo completou a plantilla con xugadores que non viñan a mellorar o que tiñamos nin no segundo equipo nin no xuvenís. Por tanto, oye, pues se os temos na casa, para que vamos a traer cousas para completar? Para completar xa temos os nosos, que penso que están máis que preparados para axudar a primeira plantilla.
1: Bueno, pois iremos vendo como se vai configurando este Clube Deportivo Lugo, que agardamos nos dea moitas satisfaccións na vindeira tempada. Veremos efectivamente como se vai confeccionando a plantilla, como en principio, o primeiro de todo, quen vai ser o míster, quen vai ser o adestrador. Veremos que novedades nos deixa tamén esta semana. Rafa Portó, moitísimas grazas por compartir este tempo con nos. Un placer.
8: Un placer, boa tarde.
9: Frío en invierno y calor en verano. En Aislamientos Lugo tenemos la solución. Aislamientos por inyección en cámara. Rápido, limpio y sin apenas obra. Con perlas de poliestireno expandido. Además, materiales para reformas, pladur, tabiques, techos y trasdosados. Venta e instalación de aislamientos térmicos y acústicos a profesionales y particulares con asesoramiento técnico y 36 años de experiencia. Aislamientos Lugo. Confort y eficiencia para tu hogar.
10: Este verano la diversión está asegurada en el Club de Tenis As Termas. Campamentos de verano para niños de 7 a 16 años, del 22 de junio al 15 de agosto, con servicio de madrugadores. Tenis, piquebol, deportes de raqueta, multideporte y piscina, para aprender, disfrutar y hacer amigos. Club de Tenis As Termas. Reserva ya tu plaza para los campamentos de verano en el 699-9603-48. Ven a Arepa y Sazón, el auténtico sabor latino. Arepas, cachapas, hamburguesas y mucho más. Disfruta de fútbol, Fórmula 1 y MotoGP en directo, con zona para niños y el mejor ambiente para todos. Estamos en Sherman Alonso y con London Delivery seguimos contigo. Encargos personalizados, hamburguesas y comida latina a domicilio toda la madrugada. Pídenos en Glovo, Just Eat, Uber Eats o directamente a nosotros. Te esperamos en Arepa y Sazón.
1: Javier Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
11: Muy bien, muy buenas tardes.
1: Oye, se acabó ya lo que se daba, ¿no?
11: Sí, sí, quedaba en fútbol sala, solo quedaba por disputar la última jornada de la Liga Femenina, que se saldó con un triunfo del Castro por 6-3 ante el Pollo, y con la derrota y despedida de la categoría del Rey Cuburela, que perdió por 4-1 la pista del Guadalcacín Andaluz.
1: Bueno, pues comenzamos con la victoria del Castro, ¿no?
11: El partido se dividió, digamos, en dos partes. El Pollo se fue al descanso con ventaja por 1-2, pero las de Julio Delgado salieron más enchufadas en la segunda mitad y se colocaron por 3-2 a favor a falta de 10 minutos. Fue entonces cuando el Pollo apostó por el portero jugador y las locales metieron 3 goles desde su propio campo, el último de ellos de la portera Area, para ponerse con un 6-2 a favor, y después Débora puso el 6-3 definitivo para el Pollo.
1: Bueno, pues eso es lo que nos dejaba el encuentro en Castro. Y hablamos de Burela, ¿no?
11: Sí, el Burela pues se despidió de primera división con una derrota por 4-1 en la pista del Guadalcacín. Las mariñanas aguantaron bien hasta el descanso, al que se fueron perdiendo por 1-0 gracias a las buenas intervenciones de su portera Analiza, pero después se vieron superadas claramente por el rival, y ya con 4-0 en el marcador Gaby hizo el tanto de honor para las burelesas a falta de 1 minuto para el final del partido. La entrenadora Belén Feal hizo una valoración de la actual situación del club y también de cómo fue esta temporada, que podéis escuchar a continuación.
12: Creo que agora mismo o futuro do club é bastante incerto, xa que, como sabemos, está atravesando unha crise económica bastante importante, pero bueno, creo que todos os amantes do fútbol sala queremos e loitaremos porque isto saia adiante. Foi o primeiro club en igualar os dereitos das mulleres aos dos homes. Creo que iso é algo moi importante, algo que debemos salientar. É un club histórico, a súa afición pois creo que é recoñecida en todos os lados. Bueno, eu pola miña parte creo que todos os que estamos aquí, os que estivemos e os que estarán, debemos facer o posible, porque aínda que este parte desta solución este fora da nosa man, porque como digo, pois esas aportacións económicas pois teñen que chegar tamén de fora, creo que toda a xente que traballa dentro do club fai un esforzo moi grande, a min personalmente gustaríame que puidese sair adiante. Bueno, como dixen moitas veces, a afición de aquí é incrible. A verdade que o penso e me poño nerviosa, porque estar aquí de pé, estar nesta pista, escoitalos cantar e animar, pois é unha experiencia que creo que non se pode describir con palabras. Para min foi máxico, agradezo moitísimo pois todo o apoio que recibín, aínda sendo eso, pois, unha descoñecida, ao final sentín o cariño da xente. Bueno, creo que este lugar pois é maravilloso, a súa xente tamén. É unha experiencia pois inolvidable para mí.
1: Bueno, pues así está la cosa. Javier Rivera, ha sido un placer, muchísimas gracias como cada lunes por traernos la actualidad del fútbol sala.
0: Igualmente, un fuerte abrazo.
1: Un abrazo.
13: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López, OM Clan.

0: Y todo lo que necesitas para pasártelo en grande está en Más que Ideas. Hinchables, toallas, colchonetas, piscinas, sombrillas, palas, bolsos. Todo lo que buscas para disfrutar del verano está en Más que Ideas. Más que Ideas, para soñar a lo grande. San Roque 165, Lugo.
1: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: Falábamos dese acordo da Xunta, da declaración de proxecto estratéxico desa factoría de SAIC. Non foi o único asunto destacado da reunión do goberno galego deste luns, no que houve unha importante reestructuración dos segundos niveis do goberno. O presidente galego fulmina o xerente do Sergas e coloca Alfonso Villares, o exconselleiro do Mar, logo de que quedara arquivada a causa por presunto delito de agresión sexual.
3: En plena onda de protestas polo funcionamento da sanidade pública, e cesa o que era o xerente do Sergas, José Ramón Parada, apenas 2 anos despois do nomealo. O seu sustituto vai ser o oncólogo Luis Ángel León Mateos. Estes primeiros meses do ano houve importantes paros na sanidade pública galega e a última polémica ten que ver coas baixas laborais. En todo caso, o presidente galego desliga este cese da situación da sanidade en Galicia, di Alfonso Rueda, que un departamento moi exixente e que un cambio normal para afrontar a segunda parte da legislatura.
4: No, mira, a razón, eu decía ao principio, estamos encarando a segunda parte da legislatura e estimamos con toda normalidade que en algúns departamentos se poden facer cambios. Este é un deles, un departamento moi exixente e, polo tanto, lle agradezo moitísimo o día de hoxe responsable.
3: Outro dos momentos importantes recupera Alfonso Villares, que dimitira o ano pasado cando trascendera o caso por unha presunta agresión sexual. Unha vez que quedou arquivada esta causa, Rueda decide nomealo delegado territorial na provincia de Lugo. Considera que é un momento importante para que retome a súa carreira política logo dunha etapa dun dano de irreparable.
2: Un nomeamento este de Alfonso Villares polémico. BNG xa amosou as súas críticas. Icía García.
5: Noa Presas reproba o nomeamento de Alfonso Villares como delegado da Xunta en Lugo e critica a postura do Partido Popular sobre as vítimas e califica o movemento como ao colmo do posicionamento contrario ás vítimas de violencia machista.
6: En lugar de pedir desculpas ás vítimas de violencia machista pola súa actitude, o que fai é premiar a unha persoa que ten estas acusacións tan graves á súa espalda e cuxo sobreseimento é ademais provisional, que non se negan os feitos nin se declara que esta persoa sexa inocente. Polo tanto, é absolutamente lamentable de todos os puntos de vista e desde o BNG non podemos facer máis que reprobalo.
5: A deputada lembrou que o PP estivo gardando silencio máis de 4 meses sobre as acusacións que pesaban sobre o exconselleiro do Mar, para despois adicarse a defender o denunciado por riba de acreditar o testemunho das persoas que denuncian violencia machista. Para a Organización Nacionalista, o nomeamento é absolutamente lamentable dende todos os puntos de vista.
2: Críticas do BNG a este nomeamento, que centra o comentario de opinión. O da exsecretaria de Igualdade, Laura Seara.
7: Rueda acaba de facer unha crise de goberno, non afecta a conselleiros e conselleiras, pero ten lecturas varias. Eu non gosto de opinar sobre decisións políticas de outros partidos, pero estes cambios, que ademais son de goberno, arroxan conclusións que van máis alá dos cambios de nome e que demostran que o presidente da Xunta ten moita milia entre as bambalinas do poder. É máis orgánico e manexa mellor as claves electorais que Feijó. Vamos, que non dá puntadas en fío. El saberá. Non me sorprende a repesca de Villares, que saíu no seu momento entre abrazos e loas do goberno tras unha denuncia por agresión sexual. Tras o sobreseimento desa denuncia, o goberno o recupera sin demasiadas explicacións. Pero creo que hoxe Rueda equivócase ao apartar a María Quintiana da Dirección Xeral de Igualdade. Mire, María é unha muller nova, unha muller brava, unha muller amable, creativa, que aínda que viña do ámbito da comunicación, foi quen de sumersirse na materia que xestionaba, na materia de igualdade, e de gañarse o respeto das organizacións de mulleres, das administracións e mesmo do Consello Interterritorial de Igualdade, no que me consta que tiña prestixio polo bo facer e polo seu talante dialogante. Non sabemos, non sei quen a sustituirá e por que foi sustituída, pero saiban que somos moitas as que hoxe non celebramos a súa saída, sino que manifestamos o noso disgusto. É o conto de sempre. As mulleres reemplazadas sin mediar explicacións, rapidamente sustituídas por outras mulleres, independentemente do traballo e dos resultados. A súa sustituta deixanlle o listón moi alto.